Wodi nyanja nyako dare Hana noke unyanja kodare Wodi mika nyaro dare kanyanja Nera na eno kothi Yomonge ya duto Choto kuda Tia ye Kubulo ye Kono da sere